Kava, kwaton kava, kwaton kava, tuendele kumweno Afrika. Ombeu, kailondo, kochihingi, kochihingi, ovantu veipakako. Ombeu, kailondo, kochihingi.